Baba. Achie mi mi u. Ogun ni je kan jo ru mo so se do do do lo ni. Oh, corio ti sale. Como se kun ba ku jio do mi na ke bo mi le cure je bola. O sai pelo dia sacre crere. Olo do mare. É loci. É loci. Ka un je to lu.